0: Ne! Ito na ang isa sa mga pinaka-exciting na parte ng programa namin, mga kabayan. Ang ating shout-out portion!
1: Ne, 저의 새로운 코너가 생겼습니다. Shout-out 코너예요.
0: 이 코너는요, 자스퍼 씨가 생각한 코너고요. 네, 청취자 여러분들이 혹시라도 안부를 하고 싶으신 분 또는 알리고 싶은 행사 이런 것들이 있으면 저희가 읽어드립니다.
1: 네, thank you sa lahat ng nag-send ng greetings and announcements. First off, we have Saraben family in Medina, Misamis Oriental. Shout out. My batch 1991 of Medina National Comprehensive High School. My Labalaba Advance Happy Birthday on May 23, Island Sagindan in Bohol, and Sofia Eliorin in Tawi-Tawi.
0: Wow! Bohol! O, diba? Mula Apari hanggang Ulo, may Tawi-Tawi pa tayo. Uh-huh. Thank you, Lord. Yes. At syempre, hindi lang sa Pilipinas po, meron din po tayo dito sa Korea, si Dexter Patente ng bandang North, siguro, ay gusto po niyang i-greet ang kanyang sasangnim. Ne? Paro Gun Igonghang and Hot Bread 구본열 사장님 덱스터 씨가 안부를 전하고 싶다고는 하십니다. 반갑습니다.
1: 반갑습니다.
0: 네. 아트 네. 마 가이비간 if gusto niyo rin pong magpa shout out next broadcast just message our Jumbo Kabayan shout out poster. Yes. Just look for that. Yes, and now it's time for our song request via phone call.
1: 네, 네 번째 코너입니다. 전화로 콕 시청할 시간입니다.
0: Yes, oops, my caller 나 po 타요 ngayon. Hello, yes. Kabayan. Welcome to Jumbo Kabayan Radio.
1: Welcome.
0: Mm-hmm. What's your name and where are you from? Yes. Hello po, ma'am. Can you tell us your yes. Can you tell us your name and where are you from?
2: Yes. Maricel Cabellin Park. Ako po ay nakatira sa Iksan.
0: Yun.
1: Iksan.
2: Pwede rin pumunta dito sa Gunsan kasi may bahay din ako. Bali dalawa.
0: Wow.
1: Wow.
0: Buti pa siya. Sana all.
1: Sana all mayaman.
2: Thank you.
0: Wow.
1: So, Mami Shel, so, Mama Maricel, how long have you been here in Korea?
2: Oh, no. I'm very long to stay here. Almost 22 years.
1: 22 years? Ay, tagal na pala.
0: Grabe.
2: Grabe, ang tagal na.
1: 22 years. Ano pa ako yun? Hindi pa ako pinanganak niyan eh.
0: What? Ganon? Ako rin eh.
2: 22 years in Korea.
0: Oh, wow. Grabe. Pioneer pala. Ne. 저희가 물어봤던 게 뭐냐면은요, 여러분. 네, 마리셀 선생님이 이제 한국에서 어디 지역에서 사시는지에 대한 질문을 했어요. 그래갖고 말씀하셨던 게 익산에 사신다고 하시는데 근데 중요한 게 뭐냐면은 군산에서 또 집이 있답니다. 그래서 이제 익산에서 군산 왔다 갔다를 하신답니다. 그리고 또 한 가지가 뭐냐면은요. 한국에서 22년 동안
1: 22년.
0: 예, 사셨답니다. 와우. 좋습니다. 네.
1: 마음 마리셀, 안 피나카발한 뭐 ngayon?
2: 아, 사가요. 그
1: Uy, padala.
2: Lemongrass, di ba? Mga ganong mga gulay. May apalaya, okra, at
1: dami.
2: Saka marami pang iba.
0: Oh my God. Mm-hmm. Tapos, iksan ang bahay niya, tsaka Gunsan, di grabing.
2: Dito ako sa Gunsan, kasi wow. Dito sa Gunsan, may kunting lupa.
0: Wow.
2: At saka dito ako nagtatanim.
0: Kaya yung kantang literal na bahay kubo, parang sa'yo talaga yun.
2: Yeah.
0: Di ba?
1: Pwede ba tayong patekbe niyan? Ng malunggay?
0: Oo, patekbe naman daw, Ma'am Maricel, sabi ni Sir Jasper.
2: Luloobin ng may kapal, pag nakaani ako, mamimigay din ako sa kapwa.
1: Yay! Wow! Salamat! Salamat!
0: Yes. 네. 그래서 저희가 물어봤던 게 뭐냐면은요. 요즘 하시는 일들이 무엇이냐고 물어봤더니 뭐 물론 이제 마리셀 선생님께서 하시는 일이 많으실 것 같은데 그렇지만은 이 얘기를 하셨던 게 뭐냐면은 밭일, 밭일을 하신다고는 하십니다. 근데 그 중요한 게 뭐냐면은요. 뭐 물론 이제 한국 야채 뭐 곡식 같은 것을 심으신 것 같은데 이제 거기다가 필리핀 야채가 많다고는 하네요. 너무 좋아요. 네.
1: 네. Maricel. Yes. Siyempre matagal ka na dito sa Korea, no? So ano mga namimiss mo naman sa Pinas?
2: Of course, namimiss ko sa Pinas pamilya ko. Ah. Pamilya. Yung tatay ko na lang na titira kasi yung nanay ko patay na.
0: Ay,
2: ko. Pag yung tatay ko, 83 years old. Awa ng Diyos. Maganda pagpangangatawa.
0: Wow.
2: Kaya get na talaga digan, no? Pag nakarating tayo ng 83 years old.
0: Siyempre. Yeah. Blessing na talaga yan.
2: Yeah. Grabe. Sabi ko, gusto ko sa Pilipinas. Baka may maawa naman sa akin, mag-sponsor ng plane ticket.
0: Oo. Kasi isama naman sana kami sa uwi ng Pilipinas. Oo. Oo, para makita si tatay na 83 years old, di ba? Malakas-lakas pa.
2: Malakas pa rin yung tatay ko.
0: Oo, kaya nga. Wow.
2: Tayo din na, patag-patag pa, matarating din tayo ng 83 more than or 100 more than.
0: Yes, Lord. Blessing. Yes, 그래서 저희가, 네, 저희가 물어본 게 혹시 필리핀에 그리워하는 것 뭐 아님 보고 싶은 사람이 있는지에 대해서 이제 물어봤더니 가족이라고 하셨습니다. 네, 그게 너무 좋은 답인 것 같아요. 네, 가족을 그리워하시고요. 특별히 아버지. 네. 83. 83년. 83세신 아버지를 보고 싶으시다고 하시고요. 그리고 너무 좋은 게 뭐냐면은 83세시라면은 좀 건강도 조금 그러신데 근데 이제 마리셀 선생님 아버지는 아직 건강하시다고는 하십니다. 그래서 이제 마리셀 선생님은 필리핀에 가고 싶다고는 하십니다. 네, 아버지를 네, 봤으면 좋겠다고는 하시네요. 네.
1: 마리셀. Siyempre, medyo matagal ka na dito sa Korea. So, what is the one thing you admire most about the Korean people?
2: Sa Korean people naman, no, siyempre, yung culture natin, Philippine culture, Korean culture, yung magkakaiba talaga. Kaya, medyo din sa ano, parang mahirapan ka din mag-communication sa iba, lalo na pag hindi ka talaga magaling mag-Korean. Kaya sa ngayon, sa dami-dami ko nang pinag-aralan dati nakatapos na din ako ng theology.
0: Wow!
2: Nag-aral pa ako. Tapos, nag-aral ako ng ano, children's care. Plus sa Hipokchi. Nag-aral ako sa Kuchang University. Ako nag-graduate.
0: Grabe ang mga Pilipino dito.
2: Una-una, nag-graduate ako sa Hanyang University. Kaya may ano ako din sa Diripokotyohi, may ministry ko. Ngayon, hindi pa rin ako magaling sa Hangungmal, may nag-aral ako ulit dito sa Puwon University.
0: Grabe! Talagang sa ano sa pag-aaral yata talaga yung direction mo, no, Ma'am Maricel?
2: Talagang, sa pag-aaral kasi, yung communication ba, naintindihan mo, pero yung pagsasalita mo ba, baliktad, parang tagalo pagsasalita. Kaya kailangan ko talaga na mag-aral ka na mag-aral.
0: Buti pa siya. Kasi ako, parang ayoko na mag-aaral eh.
2: Pero wala tayong pagawain na dito tayo.
0: Kretsi.
2: Para makipag-communication tayo, mas maintindihan ng mga Korean, kaya mas maingin talaga na i-force talaga natin, i-force talaga natin yung pag-aaral na Hangungmal.
0: Tama. Dapat ganyan ang mentality ko, no? Pero believe naman, no?
1: Hindi po na yan, takay lang mag-aaral.
0: Ganun naman, grabe. Nakilig naman ako doon. Ne, 저희가 물어본 게 뭐냐면은요, 혹시 한국 분들에 대해서 이렇게 존경스러운 이런 것들이 뭐가 있는지에 대해서 물어봤거든요. 그래서 마리셀 선생님께서 얘기를 하셨던 게 이제 이 한국 분들은 너무 열정적이시다고는 하시고요. 그래서 이제 본인도 모르게 무의식적으로 본인도 공부 쪽으로 이제 많이 빠져 있는 것 같다고 얘기를 하시고, 그래서 뭐 신학교도 다녀보셨고 한국어 교육도 지금 다니고 계시고, 그리고 또 사회복지도 이제 전공을 하셨다고 하시고, 또 요리 쪽이라고 하셨나요? 요리? 아, 아동복지 참. 네. 네, 아동복지, 보육교사. 그러니까, 그래서 이분이 아주 정말 노력파이신 것 같아요, 이분도. 네, 너무 좋은 것 같습니다. 네.
1: 네, 감사합니다. Ma'am, Marisang, thank you so much for calling. And before you let you go, meron ka bang i-greet?
0: Seek ye first the kingdom of God.
2: And his all righteousness and all these things
0: will be added unto you. Yes. Talagang galing sa theological school, di ba? Oo, kasi hindi maintindihan ng iba.
2: Diba sinabi pa ng Panginoon, sinabi niya na

0: 일을 저한테 맡게 되어서 너무 영광스럽고
1: 아이고.
0: 감사하고 그리고 저한테는 훈련 언니라고 생각을 해요. 왜냐하면 저희 같은 나라에 온 사람들뿐만이 아니라 저희 가족들 위해서도 그런 분야를 쓸수 있다고 생각을 해서 너무 감사하고요.
1: 그러니까요. 너무 좋은 것 같아요. 필리핀인 의사, 필리핀인 간호사, 필리핀인 통역사. 다
0: 뭐
1: 이분이
0: 다
1: 가지고 계셔요. 내가 무엇이든지 물어보세요. 의학적인 이런 것들. 네, 너무 좋아요. 감사합니다.
2: So, Michelle, anong pinakamahirap na pinagdaanan mo sa work mo, pero worth naman yung effort na ginawa mo?
1: 그래서 질문은요. 이게 미셸 씨가 하는 일이 이렇게 쉽지 않은 일인 것 같아요. 그렇죠? 그렇지만은 이렇게 이거를 하면서 아, 이게 이것이 보람이 있다. 라는 이런 것들이 혹시 있는지.
0: Una po sa lahat, siguro yung simula nung nag-start akong magtrabaho sa Korean Society, siguro yung number one mula pa noon hanggang ngayon, na siguro parang ano sa akin, trial or ano ba, challenge. Siyempre yung una sa lahat, yung makibagay ka sa mga, sa style, sa Korean style na pagtatrabaho. Oh, yeah. Siyempre, nung una, hindi ko, lalo na kung may language barrier talaga, mahirap makisama, mahirap makibagay, mahirap makisabay
1: Pero ang
0: sa,
1: galing kasi niya, kaya madali lang siyang makisabay.
0: ay, salamat po, sa, ano, makisabay sa kakayahan ng mga Koreans. Siyempre, may mga Koreans din talaga na, I mean, hindi lang naman Koreans, kumbaga, parang, minsan, parang ma-feel mo na, medyo mababa yung tingin. Pero, ano naman, as time goes by, dahil nga natututunan ko rin yung salita, pati yung culture, so parang, ah, hindi pala ganon, hindi pala. So, nare-realize ko din na hindi naman sa dinadown ka nila, pero at least, ano to, mas na kapag naiintindihan mo kasi yung, ano, yung working ethics ng mga Korean, so parang magiging ganun ka na rin. For example, yung
1: Maja.
0: pali-pali culture,
1: Kretsch.
0: so mas mapapahalagahan mo yung ganito yung gusto ng mga Korean, so dapat ganito yung style mo ng pagtatrabaho.
1: And one thing na gusto kong i-add up doon, ano, ay once you learn the language of the Koreans, parang mafe-feel mo na parang magkakaroon sila ng respeto sa'yo,
0: Yeah,
1: no?
0: opo, totoo yun.
1: Oo. Yan.
2: Kailangan.
1: Yan. Sige. So, i-Korean natin yung
0: Nako,
1: ano mo.
0: i-Korean. Nako, din Korean. Ano yung tanong?
2: Yung
0: How do you feel about your job?
2: pinakamahirap na pinagdaanan
0: Okay.
2: sa parang
0: Number 6 na po ate,
2: oh
0: di ba?
2: six six
0: 저는 이제 한국 사회에 나가면서 이런 한국 사회 활동을 하는 순간에 처음에 제일 어려웠던 거는 당연히 언어이고요. 근데 언어를 안 되면 당연히 뭐지? 언어가 안 되면
1: 어울리기가
0: 어울리기가 힘들어요. 어울림이 힘들고 그리고 어떻게 일을 해야 할지는 정말 막막해요. 다 그래서 이제 그때부터 정말 한국어를 해야 하는 목표가 정말 중요하다. 왜냐면 한국어가 소통이 정말 안 되면 아무것도 못 하고.
1: 그렇지.
0: 그래서 이제 그것을 이제 동기로 그래서 이제 열심히 이제 그때 더 열심히 한국어 공부를 해야겠다. 그래서 이제 한국어를 어느 정도 조금씩 늘어나 보니까 이제 한국 사람들이랑 필리핀뿐만 아니라 한국 사람들이랑 조금씩 어울리고 아 한국 사람들이 이렇게 좋아하는 스타일이구나. 저도 이제 어느 순간에 적응이 되더라고요.
1: 그렇죠. 네, 오케이.
2: So, do you miss something or somebody in the
1: Dito
2: Philippines?
1: sabihin mo, sir.
2: Saan ba
1: Maiba
2: tayo?
1: naman tayo,
2: Oo nga,
1: parang
2: sa
1: gano'n.
2: umpisa, sabihin ko eh.
1: Your choice, sir.
2: Oo.
1: Mag-adlib ka.
2: Ayan, Michelle, maiba naman tayo. Ngayon, namimiss ka ba? Kasi something
1: Kasi
2: to... English na
1: Korean-Korean
2: lang
1: ako na,
2: tayo.
1: parang gano'n.
2: Sige. So, Michelle, maiba naman tayo. Kasi parang Korean ka na eh. So, meron ka bang namimiss? Something or somebody in the Philippines.
0: Ah, syempre naman po, hindi talaga mawawala yan. Kahit nasabihin na marunong ako mag-Korean, Korean citizen na rin ako, syempre iba pa rin talaga yung ano, yung pinanggalingan natin.
1: Kurochi. There's no place like home.
0: No like home. Pinaka nami-miss ko po syempre yung Filipino food.
1: Wow.
0: Saka yung life, yung Filipino ano, province life po.
1: Mm.
0: Kasi nga syempre bago ako nagpunta dito sa Korea, nakatira ako noon sa probinsya.
2: Sarap kasi buhay probinsya.
1: Parang laid back kasi ang tao na parang alam yun, slow, take it slow.
2: Dito naman pali-pali.
0: Yung natutulog sa tanghali. Oh. Oh.
1: Maamoy mo yung hangin sa ano.
0: Oh, yung tunog ng ano, yung tilaok. Kawayan, tilaok ng manok. Yung ingay.
2: Buhay probinsya.
0: Kuliglig ba yun?
1: Oo.
0: Kuliglig sa ano. Oh, probinsya. Yun yung pinaka namimiss ko po.
1: Mm-hmm.
0: Paano yan. I-Korean?
1: Sige, kaya mo yan.
2: Kahit short lang.
0: Ne. 네. 저는 언제나 그립습니다. 필리핀을. 저는 제일 그리운 것은 당연히 필리핀 음식이고.
1: 아우, 나랑 똑같아.
0: 저는 먹는 게 너무 좋아해서요. 필리핀 음식을 너무 먹고 언제나 먹고 싶고 그리고 저는 한국에 오기 전에 필리핀에서 필리핀의 지방에서 살고 왔기 때문에 저는 그 지방의 풍경 풍경을 너무 그립고 낮잠을
1: 그치
0: 낮잠을 자는 게 그거 너무 하기 너무 하고 싶습니다.
1: 그치. 여기는 꼭.
0: 여기는 그런 시간이 없어요.
1: 없어. 자녀 5명이지. 5명이란다. 미안해요, 미셸 씨. 남편분 죄송합니다. 5명이 아니고요. 3명이랍니다. 3명.
2: 4명.
1: 두 명이 어디서 나왔대?
2: 하고 있어요.
0: Knock on the wood.
1: 이런. 네. 아니 내가 세 명을 생각하고 있거든. 근데 어떻게 세 명 이렇게 했거든? 근데 막는 다섯 명.
0: 지금으로 아까 제가 아사와.
2: 아, 미마스
1: 일라핫.
2: So, if there is something you learned in life and your stay in Korea, what is it?
1: 네, 그러면은 이번에 저희가 묻고 싶은 게 미셸 씨가 삶의 교훈 아니면 한국에 사시면서 배웠던 것들이 뭐가 있는지.
0: 오나 po sa lahat, yun nga po, simula kanina, yung gusto ko lang i-stress is yung ano po. Syempre pag tumira ka sa isang ano, dayuhan, ano lang dayuhan talaga.
1: Dayuhang bansa.
0: Sa isang dayuhang bansa,
1: pag
0: tumira ka, so number one talaga yung matutunan mo yung language nila. Opo. So para po sa akin napaka simula noon hanggang ngayon napaka-importante na matutunan mo yung salita nila. Pangalawa,
1: it's okay, pwede naman ikat.
0: In life and your staying group. Yun nga po. So, number one, lagi kong ina-advise sa mga baguhan na nakikilala ko na pagbutihan niyo yung pag-aaral ng Korean. Hindi man ano, pero mas maganda pa rin na mag-aral talaga ng Korean para at least may ano ka as tool sa paglabas.
1: Yes, may weapon
0: ka. Ganun. Sa ano kahit anong mang gagawin mo sa labas, kung sino may kakausapin mo. So, napaka-importante po talaga na nakaka-intindi at nakakapagsalita ka ng Korean. Second, mas natutunan ko po na pahalagahan yung oras. Kasi yun nga po, ang mga Korean, sobrang andun yung pali-pali culture nila. Tsaka ano, dahil nga po, dumating ako dito sa Korea kasi na early 20s. So, batang-bata pa. So, mas naging mature ako nung dumating ako dito sa Korea.
1: Nag-mature ka
0: nag-mature
1: agad.
0: Talaga agad. Parang ano, napilitang mahinog agad. Kasi nga, syempre, di ba, dahil early 20s, nagkaroon na ng ano, sariling pamilya. So, bukod sa nag-mature ako, naging independent.
1: Ayun!
0: Naging independent.
1: Mm-mm.
0: Parang, paano nga paano, dahil wala naman akong family or relatives dito sa Korea. Correct. So, paano ako, ano, paano, bukod sa asawa, paano magsusurvive bukod sa asawa ko? Syempre, that time, hindi pa naman ako ganun kagaling mag-Korean. So, gumagamit pa kami ng translation. So, paano ko, ano, pag wala yung asawa ko sa tabi ko, so, paano ko, ano, paano ko gagalaw? Wala akong magawa. So yun talagang, yung isang reason talaga na nagpa-realize sa akin na kailangan mo talagang matutunan yung salita nila.
1: Talagang effort, no?
0: Kailangan mo talagang mag, yun yung isa sa mga first effort na dapat mong gawin kapag tumira ka sa isang dayuhang bansa.
1: Yes.
0: Yun po. Sobrang naging independent. Pahalagahan yung, bukod sa pahalagahan yung oras, pahalagahan din yung ano, pagpapahalaga sa oras, tsaka sa bawat tao na nami-meet mo. Kasi nga, syempre, kahit keso, kay pareho mo pang Pilipino yan o hindi, yung kilala, yung ano po ba, respeto.
1: Oo.
0: Sa bawat tao na nakakausap, oo, na nakakasama natin.
1: Kasi dito sa Korea, talagang grabe sila sa respect, no?
2: Kailangan.
0: Kasi po, parang, lalo na po kasi yung ano, para wag nang sabihin yun.
2: Korean na lang.
0: Okay.
1: Ayan.
0: So, 저는 한국에 와서 제가 가장 배웠던 것들을 뭐냐면요. 첫 번째는 이제 한국어를 배워야 할 이유가 무엇인지 정말 중요하다고 느꼈고, 네, 저도 이제 다른 필리핀에 한국에 온 얼마 안 되는 필리핀인들에게도 특히 뭐 결혼 이주 여성한테도 그런 얘기를 많이 해요. 왜냐면 한국어를 얼마나 바쁘더라도 일단은 첫 번째, 일을 하고 있더라도 한국어를 배워야 한다.
1: 그렇지.
0: 배우면 좋겠다. 배우면 정말 큰 도움이 될 것이다.
1: 무기가 된다. 네,
0: 무기가 된대요. 그런 얘기를 많이 하고요. 그리고 두 번째는 이제 저는 시간을 정말 time is gold.
1: Yes.
0: 정말 time is gold in Korean.
1: 아, 똑같아요. 금이다. 시간은 금이다.
0: 금이다. 네. 시간이 금이다. 왜냐하면 그냥 시간이 너무 빨라, 너무 빨라서 한 순간에 뭐 놓칠 부분이 많이 있으면 정말 저한테는 제 할 일이 그 하루에 할 일이 해야 제 마음이 편하거든요.
1: 아이고.
0: 네, 그래서 시간은 너무 중요하다고 생각하고, 그리고 세 번째는 이제 독립적인 사람이 된 것 같아요. 너무 성숙한 성인이 되었다고 생각을 해요. 왜냐면 제가 결혼할 때 저는 20대였었기 때문에 그때는 너무 아는 거는 아무것도 없고, 일찍 결혼하고 애들 세 명까지 낳아서 그래서 또 제 옆에 부모님이 없으니까, 멀리 있으니까 혼자서 내가 남편이 없으면, 또 한국어를 모르면 내가 한국에서 어떻게 살아야 할지 너무 고민이 되어서 그래서 너무 불안했고 무섭고 그래서 네,
1: 노력해야겠다.
0: 네, 많이 노력을 했고 하고 있고 또 해야 할 것이고.
1: 와, 노력파예요. 노력파.
2: 힘들다.
1: 그치? 듣기만 해도 힘든데 이분이 정말 에너지가 아주. 저희 존경스럽습니다. 미셸 씨. 한번 박수 쳐볼까요? 너무 존경스러워요.
2: Yeah. 네. And lastly, Michelle, 메론 가방, do you have any message to Kapo Pinoy's here in Chonbuk or here in Korea?
0: 네. 시guro po sa mga Pinoy, sa mga kapwa ko Pilipino na nasa na nandito sa Korea, lalo na po dun sa mga baguhan pa lang, number one, take care yourself. Keep yourself healthy.
1: Yes. Talaga namang medical field.
0: Yun po yung yun naman yung advantage sa akin nung work ko talaga. Parang mas lalo ako naging health conscious. Number one po, syempre lalo na yung kalusugan talaga. Walang,
1: nag-iisa ka dito
0: nag-iisa. Opo, yung napaka-importante ng kalusugan natin. Kasi once na magkaroon tayo ng problema sa kalusugan, mawawala talaga lahat. Wala tayong hindi natin maaabot yung pangarap natin or yung kailangan natin gawin kapag talagang hindi ka healthy. Mm-hmm. So, yun nga po, number one, keep healthy.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, number two po, ano pa ba? Number two, wag pa katatag po tayo. So, syempre normal lang naman sa atin na may kanya-kanya naman tayo talagang challenges na hinaharap.
1: Mm-hmm.
0: So, kung halimbawa kailangan talaga natin ng kailangan natin ng lalo na dun sa mga wala namang kapamilya dito, so meron na may mga ano naman, may mga tao naman katulad ng John Bukabayan.
1: Yes!
0: Syempre, may John Bukabayan, may mga Filipino communities na handa namang pong tumulong basta po maging ano lang din po kayo, ano man tawag dito, yung maging parang higit naman sabihin na mag-mingle.
1: Pwede naman, mingle.
0: Yun po. So,
1: ilapit
0: isa
1: ang sarili.
0: Opo. So, kung na-feel nyo, kailangan nyo ng ano, lalo na sa mga baguhan na na-homesick, walang makausap, or kailangan ng may problema sa mga bagay-bagay dito sa Korea. So, may mga, katulad naman po ng John Bukabayan, na Filipino community na pwedeng mapagtanungan.
1: Yes.
0: Na malapitan.
1: Yes.
0: Na pwede kayong matulungan na mabigyan kayo ng advices.
1: Ne.
0: For free.
1: Yes. Wow. Yeah. Free. Tama yun. Diba?
2: Free.
0: Opo.
1: So, yun. Diba? Keep yourself healthy. Tapos magpakatatag. Baka meron ka pang isa.
0: Ano pa ba? Okay. Number three, siguro po yung pangatlo. At huli na gusto kong sabihin sa mga Pilipino natin, kapwa natin Pilipino, yun nga. Dahil nga po nasa ibang bansa tayo, so dapat natin kung ano man yung policy, yung rules dito sa Korea. So sana po talagang sundin natin.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka bukod po sa makibagay sa kahit na sinong tao dito, Pilipino man yan, Korean man yan o hindi, siguro napansin ko no, lately ang daming mga bad issues about sa mga Filipinos. So ang daming mga hindi magandang news na nabasa or narinig ko. Sobrang sakit sa pakiramdam or marinig na yung kapwa Pilipino may problema sa kapwa niya Pilipino. So sana po imbis na yung kapwa natin Pilipino, hindi lang Pilipino, sana wag nating hilahin pababa.
1: Ayun.
0: Huwag tayo maghilahan pababa.
1: Wag na sanang dalin yung crab.
0: Crab mentality dito.
1: Wag na nating dalin yung mga crabs natin dito.
0: Yung crab mentality dito. Di parang sino yung mas magaling.
1: Diba? Tulungan. Yes. Tayo na lang nandito
0: Yun po.
1: Napagandang message. Wow! Thank you, Michelle.
0: 한국에서 계시는 필리핀 분들에게 하고 싶은 말을 뭐냐면 첫 번째는 건강을 정말 잘 챙기시고 왜냐하면 건강이 좀 나빠지면 아무것도 할 수가 없으니
1: 맞아요.
0: 항상 건강하시고요. 두 번째는 힘내세요.
1: 네.
0: 정말 외국에 사는 게 정말 힘든 것은 저도 잘 알고 있고요. 만약에 지금 외롭거나
1: 힘들면
0: 만약에 외롭거나 힘들면 네, 전북 필리핀인 협의라는 커뮤니티가 있으니 언제나 물어볼 수 있고 또는 도움을 필요하면 무료로 안내해 줄 수 있으니까 많은 이용을 부탁드리며 그리고 세 번째는 필리핀 사람들끼리 서로 응원해 주시고 네, 같이 돕고 그런 건강한 필리핀 커뮤니티가 됐으면 좋겠습니다.
1: 너무 좋은 것 같아요. 건강한 필리핀인 커뮤니티가 되었으면 좋겠습니다. 오, 신체적뿐만 아니고 네. 심리적,
0: 심리적 맞아요.
1: 전체적으로. 네. 아이고 감사합니다.
0: 감사합니다. 네.
2: Thank you for sharing your story with 네. us, Michelle.
1: Oh, we enjoyed listening. 그래서 parang we appreciated every single word.
0: 아, thank you. Yes. Thank you so much.
2: And 네. lastly, Michelle, before Michelle go.
1: Yes.
2: 야, 신청곡 노래 있어요?
0: 네, 있어요. Mm-hmm. 지금 생각하고 있는 노래는 I can.
1: 나는 할 수 있다.
0: 나는 할 수 있다. 있어요. 나는 mm-hmm. 뿐만 아니라 여러분도 할 수 있을 yes. 것이다.
1: mm-hmm. I can, Nino.
0: 'Yung version ni Janelle Salvador.
1: Yes, okay. Yeah. We will play that for you, Michelle.
0: Thank
1: and
0: you.
1: For the listeners. And thank you so much for coming today.
2: Thank you so
1: maraming,
2: much.
1: Maraming salamat at mabuhay ang ating sexy tarya at angkora. Yes. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: Michelle 씨입니다.